Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania aj takto krátko po 6.01. Ranná show práve teraz začína. Streda, 15. júl, aktuálny deň aj dátum, no a vy počúvate naše frekvencie. Dúfam, že už dlhšie, ale ak náhodou nie, tak vás pri nich vítam práve teraz. Ja som Dejvo, no a dnes budeme najbližšie 3 hodinky pekne spolu. Čo to znamená, že dnes si preberieme aktuálne informácie, dianie vo svete, ale aj, ako je dobrým zvykom, našu dnešnú dennú tému. No a tou bude opäť tak trošku leto. Pozerám z okna, aktuálne ešte stále opršané, aj keď teda už dážď nepadá, minimálne u nás v Bratislave, minimálne u nás na východe Bratislavy v Ružinove. No tak nech sa máte tak, či onak, dúfam, že s nami vám bude dnes letno a zároveň aj lepšie, ako by bolo bez nás. Trochu komplikované, ale ja všetko dúfam, že splním. No a začnem rovno skvelou hudbou, pretože tá tej dobrej nálade pevne verím pomôže. Marshmallow a Kelsey Ballerini, úplná novinka. Ale nie len oni dvaja prídu, príde aj Gabri Ponte a Sam Harper. A nie, ani toto stále nie je všetko. Čo takto tedy svým za Maren Morris? Môže byť tiež? Toto všetko a ešte oveľa viac, tak zostávaj.

0: Marshmallow, Kelsey, Ballerini a Another Drink práve teraz dohral. Normálne ďalšia letná hymna, úplná novinka z Rádia Viva. No a dnes našou dnešnou témou bude tak trošku letom. Ale nie tým spôsobom všeobecným, jednou konkrétnou vecou. A podľa mňa neexistuje Slovák, alebo samozrejme Slovenka, hej, ktorí si za leto nedoprajú aspoň jeden krát. A teraz máme dve možnosti. Cesta sa rozptýľuje na dve cesty. A to teda konkrétne, že guláš, alebo grilovačku. Takže nemáme jedného Slováka alebo Slovenku, ktorí si nedoprajú aspoň jedenkrát za leto guláš alebo grilovačku. No a presne o tom sa budem dnes s vami rozprávať. Nie preto, aby som vám nahnal nejaké chuťky do jedla. Inak už teraz som hladný, keď som si robil prípravu, tak som vyhľadol. V každom prípade pýtam sa vás na tie vaše zlepšováky, vychytávky, tajné triky, ako spraviť či už jedno, alebo druhé, čo najlepšie. Takže to normálne vašim susedom vyrazí dekel. A tí, ktorí varievate jedno alebo druhé, tie grilovacie špeciality, či guláš, tak asi máte niečo také špeciálne svoje. Čo, bude to gulášové korenie, alebo všetky koreniny postupne namiešané, separátne pokupované z najlepších zdrojov? Alebo to spočíva v ohni? Ako ten oheň zakladáte, aj to môže byť celkom rozdiel, minimálne pri grilovaní. Tak dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820, aký je váš tajný grilovací alebo gulášový zlepšovák, ktorým vždy uhúrite celú partiu.
1: Ranná show s Daveom.

Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Chris Carmel, Turn Me On. Taká tragická láska, moja Američanka tam spievajú. Tak to asi, pardon, to jediné slovenské, čo tam zaspievali, ale teda slovenská hudba, tak aj tu hráme u nás na rádiu Býva. No a teraz nás čaká pomaličky, ale isto aj predpoveď počasia.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Je. 6 hodín 32 minút aktuálny čas, 15. júl aktuálny dátum, no a dnes oblačno až zamračené, len ojedinele bude menej oblačnosti a neskôr v západnej polovici prechodne dokonca polooblačno. Na mnohých miestach dnes prehánky alebo dážď, keď sa zastavíme tu, tak môžu prísť ojedinele aj búrky, aj intenzívne. Dokonca pre väčšinu Slovenska hovoríme teda o strednom Slovensku a o východe západu, to znamená, že v podstate od okresov Nitra, respektíve dajme tomu na sever Nové Mesto nad Váhom až po Levoču alebo Gelnicu. Dnes platí prvá výstraha pred búrkami. Teplota dnes bude vyššia ako včera, 26 až 31 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hronie a Spiši 21 až 26. A vietor ten bude slabý až mierny premenlivý, ktorý pri búrkach samozrejme prechodne zosilnie.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Kygo, Khalid a Griffin. Úplne, že neočakávaná spolupráca a neočakávaný remake Save My Love. Akustická verzia, inak keby ste chceli vedieť, nájsť ju na internete, tak takto sa nazýva. No a my ideme ďalej na 15. júl, pretože krátko pred 7. je čas pozrieť sa aj na oslavencov, no a dnes oslavujú Heňovia. Mužské meno Henrich má germánsky pôvod a jeho význam je vládca domu. No tak ako to máte? Hovorí sa, že muž je hlava rodiny a žena krkom, tak neviem, či u Heňov to platí tiež, keď sú vraj tí vládcovia domu, respektíve domácnosti. No môžem rozhodne povedať, že často vraj skrývajú svoje reakcie, navonok vyzerajú pokojne, no nedá sa povedať, že by sa usilovali s prvým správaním zavádzať, nechcú zaťažovať ostatných svojimi náladami. Takže Heňovia, pokojní, zastretí, možno, že v tomto introvertní, sedí to aj na vás? Drahí Heňovia, čo nás počúvate? No tak pokojne sa ozvíte, že tu rozprávam blúdy, ja to pošlem zase ďalej na zdroje, odkiaľ to mám. V každom prípade dnes aj iná téma, dnes grilovačkovo-gulášová téma. No tu si zatiaľ sem nepleťme, o tej v ďalšej hodinke zostávajte s nami a Heňom všetko aj s touto ďalšou skladbou.
1: Ranná show s Daveom na rád.

Ranná show, ranná show, 7 hodín, takmer 3 minúty a vy počúvate, už viete, rannú show na rádiu Býva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, toto je naša druhá hodinka, ešte 2 hodinky budeme spolu dnes na tému gulášov a grilovačiek a vašich tajných vychytávok, o ktoré sa dúfam podelíte. Či už sú to nejaké koreniny alebo nejaký špeciálny spôsob, akým založiť oheň, aby to všetko fungovalo ako má, dajte vedieť vaše tajné grilovacie alebo gulášové zlepšováky, lifehacky, alebo akokoľvek sa to už dnes nazýva.

Zýva, ktorými vždy ohúrite partiu. A ja vám budem samozrejme zatiaľ dobre hrať. Ak pozeráte majstrovstvá sveta vo futbale, tak už viete, že táto pesnička je úplnou novinkou a tohto ročnou hymnou... Dnes nás čaká posledný semifinálový zápas Anglicko-Argentína, no a už potom od soboty cez víkend zápas o tretie miesto a finále v nedeľu. Takže už to pomalečky celé vrcholí, dlhá cesta to bola naozaj a mňa potešilo, že sa do toho všetkého premontovala a zamontovala aj tá hudba. Shakira, Burna Boy, tak Shakira už je vo futbale akože stálicou, dá sa povedať. No a čo takto Ariana Grande? Aj tá bude hrať už o malú chvíľu, tak zostávajte s nami a rovnako je pripravený aj Avajon so Samom Welchom. Trošku DJ-ského, takto na zobudenie, na rozvibrovanie vašich energií a krvi v žilách predovšetkým. Poďme na to. Dobré ráno s rádiom Viva.

0: Burna Boy, die, let's go. Poďme na to a ideme aj my ďalej v rámci našej rannej show, v rámci našej dnešnej témy, pretože dnes sa vás pýtam celé ráno, ako to máte vy, či máte ako majstri leta nejaký váš tajný grilovací alebo gulášový zlepšovák, ktorým vždy ohúrite partiu. No a Peter nám posiela hneď prvú správu dnes a otvára tú najzákladnejšiu a najdôležitejšiu chlapskú disciplínu. Keď sa stereotypizuje, tak zakladanie ohňa je väčšinou teda v náplni mužského pokolenia. No a teda aj on píše: moja pícha nie je v mese, ale v zakladaní ohňa. Roky som to trénoval. Dnes prídem k ohnisku, uložím si triesky do dokonalej pyramídy, vypočítam si ťah vetra a oheň zapálim vždy na jedinú zápalku. Žiadne tekuté podpaľovače, žiadny papier. Keď to blafne na prvý krát a drevo začne praskať, cítim sa pred chlapmi ako Prometeus. No tak áno, áno, máme to tak. A ja by som chcel vedieť tento kumšt ťahu vetra a dokonalej pyramídy, lebo ja teda aj podpalač, aj papier a nikdy mi to nehorí na prvý krát. Vždy aspoň 7 zápaliek musím, 7 také symbolické číslo, musím vypoužívať. No tak ak vy máte tiež nejaké svoje grilovačkové alebo gulášové triky, dajte mi o nich vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my sa trošku vrátime do histórie v ďalšom stupe, pretože možno vám ani nenapadne, kto vymyslel grilovacie brikety. No rozhodne to nebol predajca grilov.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Tak, toto bola Grifa Miss Me Too a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. Počúvate Rádio Viva, no a dnes ešte stále na tému gulášov a všetkých týchto letných radostí a zábaviek. No ale poďme teraz aj na to, čo som vám sľuboval, že ako vlastne vznikli grilovacie tie slávne drevené brikety. A to je jedno vlastne či na grilovanie alebo na kúrenie. Pointa je, že ich kupujeme na čerpačkách, kupujeme ich v stavebninách, takých tých prekutilov obchodoch. Jednoducho dôvodom a pôvodom bola vlastne taká núdza, že čo s odpadom? No a predstavte si, že na toto, ako to celé dopadlo a ako vznikli brikety, na toto prišli dvaja Henry Ford a Thomas Edison. Nečakaná kombinácia, to je v každom prípade. A takisto aj nečakané spojenie, že jeden z legendárnych vynálezcov aut, teda takto, výrobcov automobilov a jeden z legendárnych vynálezcov prišli na takú banalitu ako stlačené drevené triesky. No a prečo to vlastne bolo? Presne preto, lebo Henry Ford mal vo svojich továrniach na auta obrovský odpad z dreva. No a Edison mu poradil, že keď tie piliny s niečím spojí a zlisuje do malých vankúšikov, takže sa to bude dať predávať ďalej. Napríklad teda ako palivo. Takže odteraz, keď budete sypať niekedy brikety do grilu, tak nezabudnite, že používate spoločný vynález dvoch legendárnych ľudí, ktorí dali dokopy niečo, čo absolútne nevyzerá majestátne, ale vo finále to dáva extrémny zmysel.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Olivia Rodrigo a jej Cure práve teraz dohráva z nášho vysielania. 7 hodín 31 minút aktuálny čas a to znamená, že ďalšia polhodinka je za nami. A v tej nasledujúcej ďalšia skvelá hudba. Michael Schulte a Rehab už o malú chvíľu. Waterfall Rehab VIP Remix. No, ťažký názov skladby, ale je jasné, že to je remix a že je naozaj VIP. A vy ste naši VIP, tak som rád, že počúvate. Kato a John prídu tiež. A pripravený aj Dermot Kennedy a Your Refuge. Aj tanečné, aj pohodové, aj... energické, ultraenergické skladby, tak to všetko na tu, vás tu čaká. No a čo vás čaká tiež, je samozrejme počasie. Na to sa ideme pozrieť práve teraz.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Je. 15. júl, aktuálny deň heňovia v kalendároch, no a v predpovedí dnes oblačno až zamračené, len ojedinele menej oblačnosti. Neskôr v západnej polovici prechodne dokonca polooblačno a na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a aj intenzívne búrky. Dnes máme v predpovedí výstrahu prvého stupňa práve pred spomínanými búrkami a to pre v podstate všetky okresy od Nového Mesta nad Váhom a Levíc, ktoré sú na západe, až po Kežmarok a Gelnicu či Rožňavu, ktoré sú na východe. Takže naozaj, že veľká časť Slovenska dnes bude pravdepodobne čeliť ojedinelým búrkam, no a takisto aj teplota bude vyššia ako včera 26 až 31 stupňov, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a Spiši 21 až 26. Vietor ten bude slabý až mierny premenlivý, ktorý ale pri búrkach samozrejme prechodne zosilne.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Tenox a Sophie Tucker takto krátko pred 8 hodinou z nášho vysielania. Príjemné počúvanie ešte stále. Ja som Dave Ono a dnes sa vás pýtam na vaše vynálezy, lifehacky alebo iné tajné grilovací či gulášové zlepšováky, ktorými vždy ohúrite partiu. Toto je moja dnešná otázka. No už sme povedali, že kto vynašiel brikety na grilovanie. Povedali sme si, že Peťo je skoro ako Prometeus, náš poslucháč, lebo vie založiť oheň bez papiera a podpaľača. No a čakám aj na vaše správy, tak dajte mi vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja už mám v ďalšej hodinke pre vás pripravený aj vedecky podložený fakt a vysvetlenie javu, prečo grilované chutí vraj najlepšie. Máte to tak aj vy, že to, čo je poriadne nadymené ohňom, také zaškvarené z vrchu, že máte najradšej? No tak ja viem, prečo to je a ja vám to veľmi rád poviem. Zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Príjemné počúvanie rannej show, aj krátko po 8 sme stále spolu, 8 hodín 2,5 minúty na sekundu presne práve teraz a vy počúvate Rádio Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem a posledná hodinka nám ešte zostáva, ak ste neraňajkovali, tak potom počúvate veľmi zlé vysielanie dnes, pretože dnes sa rozprávame vo veľkej miere o jedle, konkrétne o grilovačkovom, gulášovom jedle atď. A hlavne o tých vašich vychytávkach, ako docieliť, aby práve vaša grilovačka alebo váš guláš bol ten najchutnejší. Je tam nejaká špeciálna korenina, príchuť, dochucovadlo, alebo to je iba o tom, že spravíte kvalitný oheň, alebo to je o tom, že spravíte prúčí oheň. Proste, čo je ten váš kľúč k úspechu, ktorým za každým fascinujete, či už susedov, kamarátov, partiu, proste ľudí, pre ktorých varíte a varíte s láskou. No tak dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Ja som vám nasľuboval, že vám poviem aj podľa vedcov, prečo chutí grilované najlepšie, ale to všetko až o trošku neskôr. Teraz dáme hudbu. Benson Boone príde v úplnej novinke The Time of My Life. On vie dobre zatlačiť na pílu a tak plačlivo, kvílivo doručiť dokonalú emóciu. Akože za mňa minimálne, veď povedzte vy, keď budete počuť. Beberexa, Faithless prídu tiež.

Toto je ideálne na dvíhanie činiek v nejakej rannej posilňovni. No rovnako príde Taylor Swift. Pripravení sú aj Imagine Dragons, Icona Pop, Adeja, Post Malone, Lola Young, Babe No Money. No všetko ešte bude do 9. toho stíhame celkom dosť, tak zostávajte s nami. Dobré ráno a vlastne ešte stále aj príjemné počúvanie rannej show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, pozdravujem.

0: Benson Boone a The Time of My Life. No a možno, že aj grilovačka je pre niektorých Time of Váš Life, pretože tie grilovačky naozaj ľudí spájajú. Je to skupinová aktivita, je to zároveň združovanie a zároveň aj niečo, čo naozaj dobre chutí. No a podľa mňa aj vy sa, aj všetci sa zhodneme jednoducho, že ugrilované vždy chutí lepšie ako ovarené a možno dokonca aj ako upečené. No a za toto všetko môže samozrejme chémia a vedecké podloženie. Pretože existuje niečo, čo sa volá, že Maillardová reakcia a tá v princípe spočíva v tom, že keď teplota na povrchu mesa presiahne 140 stupňov, tak aminokyseliny a cukry sa začnú spájať a vytvárať stovky nových úplne nových aromatických zlúčenín, ktoré robia práve tú dokonalú hnedú kvorku. Práve tá je tá, čo chutí najviac a vy už teraz viete, že tá chuť alebo že za ňou stojí tzv. Maillardová reakcia. To znamená, že keď budete najbližšie grilovať, ale možno aj z prúdka piecť nejaké meso v rúre, tak vedzte, že vy ste vlastne chemici, ktorí síce nie v labáku, ale v externých podmienkach vytvárajú tzv. Hnedé zlato.
1: Raná show s Daveom.

0: Dúfam, že aj vy už máte chuťky ako ja, minimálne keď hovoríme o dobrom opečenom mesku alebo iných grilovačkových špecialitách, pretože práve tie grilovačkové a gulášové dnes rozoberáme. Aj keď musím povedať, že zatiaľ väčšinou teda o grile vy mi píšete, možno že tie gulášové recepty sú naozaj že tajné. No ale píše nám teda Jano, ktorý píše priamo z vlaku: "Môj tajný tromf je marináda. Kedysi som kupoval tie hotové v sáčkoch, ale teraz robím vlastnú. Tajná ingrediencia: silné, poctivé studené espresso a lyžica tmavého medu zmiešané s chili. Tá káva urobí s bravčovým mesom zázrak a pýtajú sa ma chlapi, či som neotvoril reštauráciu s michelinskou hviezdou." No tak takto to som... Takže jasné, že marinády s osáčkou nie sú úplne ideálnym riešením, ale espresso do marinády, to je niečo, čo by som naozaj nečakal. No tak pokojne, vyskúšajte aj vy túto inšpiráciu od Jana. Jano, teba pozdravujeme a dajte mi vedieť, ako to vlastne celé chutí. Len nezabúdajte, že sa to robí z espressa, nie z kapučína. To by dopadlo trošku horšie.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Tak toto bol Noa Kahana. Naša ranná show pokračuje ďalej stále s grilovačkou a gulášom. No tentokrát konkrétne do grilovania, konkrétne do vytrvalostného grilovania, pretože ono s touto bohu milou aktivitou sú spojené aj niekoľké rekordy. Ja mám tu pre vás takže dva. Hej, tak na reprezentatívu, ako takú vzorku, Američan Jan Grief získal rekord za to, že absolvoval tzv. Grillaton, respektíve maratón v grilovaní. Už podľa názvu vám je úplne jasné asi, čo robil, griloval extrémne, extrémne dlho, takže stanovil nový Guinnessov rekord a konkrétne griloval 80 hodín. Za tento čas napiekol, respektíve ugriloval viac ako 1000 hotdogov a 200 kusov kukurice, bol 3,5 dňa bez spánku a celé, čo robil, je de facto, že prevracal mäso a kukuricu na rošte. Toto je vyslovene, že spôsob, akým vypnúť, niektorí využívajú tzv. Kundalini jogu na to, aby sa dostali trošku do iných priestorov mimo toho svoje telo a svoju duševnú, teda svoju telesnú schránku. No ale on teda obracal tak monotónne, až nakoniec, neviem, či začal halucinovať, ale teda vydržal 80 hodín. No mám tu ešte takisto barbecue alebo grillovanie, ktoré je že najdlhšie na svete, ale teraz nie z hľadiska času, ale z hľadiska toho, koľko ľudí sa zapojilo a aký dlhý bol ten grill, respektíve tá opekačková, to ohnisko, hej, a bolo to prosím pekne, že 8 kilometrov rovných, 8000 metrov na Filipínach v roku 2014, veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí sa zapojilo na to, aby naozaj sa im podarilo absolvovať takúto ultra dlhú grilovačku. No a na rozdiel od nás a našich regiónov, tak na Filipínach grilovali samozrejme predovšetkým ryby. Takéto sú rekordy zo zahraničia, zo sveta. Ak aj vy máte nejaký váš osobný rekord, že ste tiež za deň ugrilovali najviac vo svojom živote, aj keď to nemusí byť zrovna 1000 hotdogov, tak sa pokojne tiež podielte. A ja sa podelím teraz s vami o to, aké počasie nás čaká.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: No a čaká nás dnes oblačné až zamračené počasie, len ojedinele menej oblačnosti a neskôr v západnej polovici prechodne dokonca polooblačno. Tak hovorí predpoveď, ale ja teraz pozerám z nášho okna a polooblačno už vyzerá byť aj na Družinovom minimálne, takže Bratislava a západ už pomaličky bude naozaj bez tej oblačnosti. Poďme ďalej, takisto nás čakajú na mnohých miestach búrky, respektíve zrážky. Búrky vedia byť dnes aj intenzívne, preto aj výstraha prvého stupňa pre väčšinu Slovenska. No a dnes aj teplota, najvyššia denná 26 až 31, takže teplejšie ako bolo včera. V Žilinskom kraji na hore Hroní a Spíši 21 až 26 stupňov a teplota na horách okolo 16. Vietor ten bude slabý až mierny, premenlivý a pri búrkach samozrejme prechodne zosilnie.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: free. She for the streets.
1: Radio Viva. Radio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Tak toto bol DJ Snake a Bipolar Sunshine a vlastne dnes nám aj ukončil rannú show. Streda 15. júl, aktuálny dátum, no a zajtra sa počujeme opäť v takom posilnenom formáte. Ja budem s mojou kolegyňou Doroty tu na tomto mieste pre vás vysielať. No a čo vás čaká samozrejme dnes, tak ešte aj dnes je pripravený Lunchtime, tentokrát s Tomim Juríčekom, no a popoludní po 15. to znamená ešte viac popoludní aj Daytime so Zuzkou Čimovou. Takže to sú naše programy pre dnešný deň. No a čo vás čaká po hudobnej stránke tiež pre dnešný deň, tak to je samozrejme kopa naloženej skvelej hudby, no a medzi inými aj Dubs a Nelly Furtado. Čo poviete, môže byť také trošku tanečné, nech sa dobre rozhýbáva pre dnešný deň, naozaj treba to, myslím si, naozaj celkom dosť. Rovnako príde Muse a Uprising. My to voláme u nás, že príjemné vyrušenie z playlistu, keď zahráme niečo také trošku tvrdšie, také trošku rokovejšie. No a potom to celé, vlastne už o chvíľu to celé vlastne uzavrie Miles Smith a Niall Horan. Follow your heart wherever it takes you. No tak to je message na záver dnešného vysielania, absolútne parádny. Kamkoľvek praviť, kamkoľvek vás vaše srdce posiela, tak tam choďte. Ja sa pevne verím, s vami stretnem opäť zajtra 6 až 9. Čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Viva. Najlepší mix hudby. Only 24 hours in a day.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Prajem pohodové stredajšie popoludne, 15. júl, ak ste práve sadli do auta, zapli rádio v práci alebo ste niekde na dovolenke, vítam vás v dnešnom lunchtime. Viete, čo je zaujímavé? Že práve polovica júla je obdobím, keď sa podľa cestovných kancelárií aj diaľničných štatistík po Európe pohybuje najviac dovolenkárov za celý rok. Práve teraz sú najvyťaženejšie letiská, najplnšie diaľnice a najviac ľudí si konečne povie, teraz vypínam. Lenže vypnúť dnes vôbec nie je jednoduché. Výskumy ukazujú, že veľká časť ľudí si počas dovolenky kontroluje pracovné e-maily, mnohí dokonca priznali, že si berú notebook len tak pre istotu, aj keď ho nakoniec vôbec nepoužijú, je to taká psychologická poistka. Tak som zvedavý, kedy ste naposledy naozaj vypli vy, ale že úplne bez práce, bez práv, bez telefonátov, alebo patríte medzi tých ľudí, ktorí aj z pláže riešia pracovné maily. Dnes nás čaká kopec zaujímavostí, dobrá hudba a verím, že aj kopec vašich príbehov. Tak vítajte v Lunchtime a toto je Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio. Mám tu pre vás teraz jednu takú zaujímavú vec. Možno ste si všimli, že práve dni dovolenky akoby trvali o niečo dlhšie. A nie je to iba pocit. Psychológia to vysvetľuje takto, že keď zažívame nové miesta, nové vône, nové chute alebo nové situácie, tak náš mozog vytvára jednoducho viac spomienok. A čím viac spomienok vytvorí, tým bohatšie sa nám celé obdobie spätne javí. Preto sa môže stať, že trojdňový výlet do cudzieho mesta vám spätne pripadá dlhší ako celý mesiac takej tej klasickej stereotypnej rutiny, ktorú zažívate doma. Naopak, keď každý deň robíme stále to isté, tak mozog veľa nových informácií neukladá a čas sa ako keby zrýchľuje. Možno aj preto máme ako deti pocit, že leto trvá večne. Každý deň bol jednoducho iný. Dnes, pondelok, utorok, streda a zrazu sú tu Vianoce. Takže možno recept na pomalší život nie je menej hodín v práci, ale viac nových zážitkov. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Radio Viva, najlepší mix hudby.

0: Vačekom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Poďme sa pozrieť teraz na jedno klamstvo, ktoré pozná úplne každý a znie takto. Ja si dám iba jeden drink. Podľa prieskumov patrí medzi najčastejšie dovolenkové klamstvá niečo úplne iné a práve dovolenkovým klamstvám sa ideme venovať. Ľudia najčastejšie hovoria ešte jednu fotku a ideme, nič nekupujme, iba sa pozrieme. Tento suvenír určite využijeme. Od pondelka začnem zdravo jesť. No a odborníci hovoria, že na dovolenke sme ochotní míňať peniaze o mnoho ľahšie. Mozog totiž to vníma dovolenku ako odmenu a keď máme pocit, že sme si ju zaslúžili, oveľa menej rozmýšľame nad tým, koľko čo stojí a potom príde návrat domov a otvorenie internet bankingu. To býva často tvrdšie pri státe ako počas samotného letu. Ako ste na tom? Vy zažívate niečo podobné? Pokojne mi dajte vedieť. Tak, z dovolenky sa teraz vraciame späť do reality, ale tá bude príjemná, pretože si ideme výborne hrať v Lunchtime na Vive.
1: Rádio Viva.
0: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. V tomto momente sa môžeme spoločne pozrieť na to, aké nás čaká zajtra. Počasie už sa to trošku bude zlepšovať, čaká nás malá prechodne zväčšená oblačnosť. V noci ojedinele, cez deň miestami najmä na strednom Slovensku a spíši prehánky alebo občasný dážď, no a ojedinele sa objavia aj búrky. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami okolo 12 stupňov, no a najvyššia denná príjemných 27 až 32, v Žilinskom kraji a na spíši okolo 25 stupňov Celzia. Čaká nás bez vetri alebo bude fúkať iba slabý, prevažne severný vietor. Toto je Lunchtime a Rádio Viva. Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Peko. Pred záverom 12. hodiny je tu jedna hudobná zaujímavosť. Vedeli ste, že človek dokáže spoznať obľúbenú skladbu neuveriteľne rýchlo? Výskumy ukazujú, že mozgu stačí menej ako 1 sekunda, aby rozpoznal pieseň, ktorú dobre pozná. Preto niekedy zaznie prvý tón a už automaticky pridávame hlasitosť. Hudba totižto patrí medzi najsilnejšie spúšťače spomienok. Jedna pesnička nás vie okamžite preniesť na stužkovú, na našu svadbu, k prvej láske alebo na dovolenku spred 10 rokov. A presne preto rádia fungujú aj dnes. Nie preto, že hrajú hudbu, ale preto, že každá tá skladba môže niekomu pripomenúť okamih, na ktorý už možno aj zabudol. A takých pesničiek bude ešte dnes dosť. Aj v závere tejto hodiny. Počúvate Lunchtime, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Slovensku. Všimli ste si niekedy, že ráno ste schopní vyriešiť za hodinu to, na čím po obede sedíte celý deň, a nie je to len o pocite. Vedci hovoria o tzv. Rozhodovacej únave. Náš mozog robí totižto počas dňa stovky až tisíce drobných rozhodnutí, čo si obliec, na čo odpísať a komu odpísať, kam ísť, čo kúpiť, čo vybaviť, a každé z nich nás stojí trochu, niekedy trochu viac mentálnej energie. Výsledok? Popoludní sme oveľa náchylnejší povedať kašlem na to, alebo si objednať niečo nezdravé, alebo odložíme povinnosti, či impulzívne si niečo kúpime. Aj preto veľa úspešných ľudí nosí stále podobné oblečenie. Nie preto, že by nemali fantáziu, ale preto, aby ušetrili energiu na jednoducho na niečo, čo je dôležitejšie pre ich fungovanie a pre ich biznisy a podobne. Takže ak ste dnes po obede a neviete sa rozhodnúť ani medzi dvomi druhmi zmrzliny, tak pokojne to zhodte na to, ako fungujeme a na vedu. Možno vám v rozhodovaní pomôže tá hudba, pretože pri nej to ide jednoducho ľahšie. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: pozná podľa mňa úplne skoro každý jeden z nás. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Taký ten pocit, že vám vo vrecku zavibroval mobil, chytíte ho a nič. A teraz hľadáte, že či vám prišla nejaká správa, alebo vám niekto volal a nič. Nemáte halucinácie. Psychológovia tento jav volajú fantomové vibrácie a je to zaujímavý jav. Mozog je tak zvyknutý očakávať notifikácie, že si ich občas jednoducho domyslí. Niektoré výskumy dokonca ukazujú, že tento pocit zažilo viac ako 2/3 používateľov smartfónov. Je to podobné, ako keď máte pocit, že ste počuli svoje meno v hlučnej miestnosti. Mozog totižto neustále ako keby predvída, že čo by sa mohlo stať. A občas sa jednoducho trafí, no vedľa. Nie sme neomylní, na to pamätá. Takže ak ste dnes už dvakrát kontrolovali mobil úplne zbytočne, nebojte sa, nie ste v tom sami a sami neostanete, stačí ostať s nami s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Vývačekom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Koľko ste už toho dnes povedali? Možno si to ani neuvedomujete, ale priemerný človek denne vysloví 7 až 16 tisíc slov, samozrejme závisí od povolania. Ja sa priznám, po 3 hodinách vysielania som ten limit asi schopný trošičku aj prekonať, ale zaujímavejšie je niečo iné. Výskumy ukazujú, že množstvo slov ešte vôbec nehovorí o kvalite komunikácie. Ľudia si totiž najviac pamätajú nie to, koľko sme povedali, ale ako sa pri nás cítili. Preto niekedy stačí 5-minútový rozhovor s dobrým kamošom a máme lepšiu náladu na celý deň. A naopak, stačí 10-minútový telefonát s niekým nepríjemným a dokáže vám celé, nie že popoludne, ale že dokáže vám pokaziť celý týždeň. Tak si dnes vyberajte, že komu venujete svoj čas. Je to asi tá najvzácnejšia mena, ktorú máme. Poďme ho stráviť naozaj kvalitne a so skvelou hudbou od nás, Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
0: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie. Aby ste vedeli, aké plány si urobiť na zajtra, pozrime sa aj na to, aké nás čaká počasie. Bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci iba ujedinele cez deň, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši prehánky, alebo občasný dážď, no a ojedinele sa objavia aj búrky, takže treba byť pripravený. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, najvyššia denná 27 až 32, no a čaká nás bez vetri, alebo bude fúkať iba slabý, prevažne severný vietor. Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Máme tu záver 2. hodiny dnešného lunchtimeu. Je tu jedna vec, o ktorej by som chcel povedať viac. Mozog vraj miluje príjemné prekvapenia. No, to je ale novinka. Keď dostaneme nečakaný kompliment, nájdeme zabudnutých 20 eur vo vrecku alebo nám niekto len tak donesie kávu, aktivujú sa nám centra odmeny oveľa silnejšie, ako keby sme to očakávali. Inými slovami, radosť nečakaných maličkostí býva často väčšia ako z veľkých vecí, ktoré plánujeme mesiace. Možno aj preto si po rokoch pamätáme úplné drobnosti, taký ten náhodný výlet, nečakané stretnutie alebo vtipnú príhodu. Nie preto, že to boli veľké veci, ale preto, že sme ich vôbec nečakali. A práve preto hovorím, že ak máte tu možnosť niekoho dnes milo prekvapiť, tak to spravte. Ešte stále máte hromadu času na to, aby ste niečo vymysleli. A čo vy viete, možno tak vytvoríte spomienku, na ktorú bude dotyčná osoba pamätať celý svoj život a v dobrom na ňu spomínať. Poďme sa pustiť do záveru tejto hodiny najlepšie, ako len vieme, so skvelou hudbou od nás, Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Máme tu dovolenkovú sezónu, dokonca začiatok 14. hodiny a pozrieme sa na to, čo si ľudia najviac pamätajú z dovolenky. Myslíme si, že sú to luxusné hotely alebo drahé atrakcie, ale je to niečo úplne iné. Po rokoch si ľudia najčastejšie pamätajú úplne obyčajné momenty. Smiech pri večeri, dobrú náladu počas večere, rozhovor na pláži, západy slnka, vôňu mora alebo situáciu, keď sa niečo úplne pokazilo a dnes sa našťastie na tom už iba smejeme. Mozog totiž to neukladá cenu zážitku, ale ukladá emóciu. Možno aj preto sa niekedy na obyčajnú opekačku spomína viac ako na poriadne luxusnú dovolenku. Neviem, kam teda mierite, či na opekačku, alebo na poriadne luxusnú dovolenku. Verím, že si užijete aj jedno, aj druhé. S nami, s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.

0: Často sa stávame svedkami toho, že naša nálada alebo nálada niekoho v našom okolí zrazu padne na bod mrazu. Vedci už pomerne presne vedia pomenovať tú jednu vec, ktorá nám najviac kazí našu spokojnosť. A pozor, nie je to nedostatok peňazí. A pozor, nie je to ani počasie. Je to porovnávanie sa s ostatnými, najmä cez sociálne siete. Áno, je to tak, keď vidíme len to najlepšie z cudzích životov, máme pocit, že všetci ostatní sa majú lepšie ako my samotní, lenže nevidíme ich účty, nevidíme tie hádky, ktoré absolvujú, únavu, choroby, stres a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho to, čo vidíme na sociálnych sieťach, to ani zďaleka neodráža realitu a toto treba naozaj často povedať, lebo my sme sa naučili žiť v takom tom zostrihu, sebaklame. A pritom každý z nás má svoj vlastný film. Možno teda dnes spravíme jednu malú vec, namiesto porovnávania sa skúsme pozrieť na to, že čo sa dnes podarilo práve nám, aj keby to bola úplná maličkosť. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Majkom. Určite ste už počuli o tom, že smiech je nákazlivý. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva, tak dúfam, že dnes máte naozaj veľa dôvodov na to sa smiať. Keď počujeme niekoho úprimne sa smiať, v našom mozgu sa aktivujú tzv. Zrkadlové neuróny. Ono to všetko, čo som povedal, nie je fakt frázou. Preto sa často smejeme ešte skôr, ako vôbec vieme, že čomu sa ten druhý smeje. Vedci dokonca zistili, že smiech v skupine býva až niekoľkonásobne častejší, ako keď sme sami. Ináč, kto sa smeje vlastne, keď je sám? Len tak z ničoho nič. Takže ak máte pocit, že sa doma na tom istom videu nesmiete, ale s kamarátmi áno, je to absolútne normálne. Mozog jednoducho miluje spoločnosť. Tak sme radi, že ste si vybrali tú našu. Toto je Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie. Pozrime sa takto v 14. hodine aj na to, aké zajtra bude počasie. Bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci iba ojedinele cez deň miestami, najmä na strednom Slovensku a Spiši prehánky, alebo občasný dážď. Ojedinele sa stále môžu objaviť aj búrky. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami okolo 12 stupňov, no a najvyššia denná 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 25 stupňov Celzia. Čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý, prevažne severný vietor. Z Lunchtime mu na Vive pozdravuje Tomáš. Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

Sme na konci dnešného lunchtimeu, ak ste boli so mnou v aute, v práci, na záhrade, alebo ste sa palili na dovču, niekde pri bazéne, či na dovolenke už. Veľmi pekne vám ďakujem za spoločnosť. Rozprávali sme sa o tom, ako funguje náš mozog, prečo nám čas niekedy letí a inokedy sa vlečie, prečo nás vedia potešiť úplne maličkosti a prečo sa oplatí občas odložiť mobil úplne bokom. A ak si z dneška máte odnes jednu myšlienku, tak možno túto, že najlepšie spomienky väčšinou nevznikajú vtedy, keď ich plánujeme, vznikajú úplnou náhodou. Tak prajem, nech sa vám dnes ešte jedna taká náhoda podarí. Alebo aby ste boli práve tí, ktorí sa pričinia o tú náhodu u niekoho vášmu srdcu blízkeho. Počúvali ste Lunchtime, teším sa na vás opäť na budúce. O 12. hodine Tomáš Žela. Pekný deň z Rádia Viva. Rádio Viva.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Krásne stredajšie popoludne, priatelia, 15. hodina odbila a znamená to niekoľko vecí. Jedno z nich je aj štart dnešného daytimu. Tak pri mikrofóne vás teda vítam. Máme 15. júl a meniny dnes oslavujú všetci Henrichovia alebo Heňovia. Prajme im všetko najlepšie a potešte ich aj vy, ak teda nejakého poznáte. Inak máme polovicu pracovného týždňa, pre mnohých už je to ten deň, keď si povedia, no dobre, toto už nejako dotiahnem do víkendu, takže to je dobrá správa. Vonku máme práve leto a na tie občasné zaváhania v rámci nejakých tých prehánok. Dovolenková sezóna je v plnom prúde, niekto možno v tejto chvíli balí kufre a niekto možno odpočítava posledné dni dovoľna. No a zasa niekto si leto užíva aj z práce, napríklad s nami. Tak navrhujem, poďme si trošku spríjemniť dnešné popoludne dobrou hudbou, zaujímavými témami a samozrejme budem rada, ak sa zapojíte aj vy. Tak poďme na tom, začíname Daytime. Rádio Viva.

Krátko po 15. sme si zo stredajšieho daytimeu hrali našu novinku Love a Don't You Know sa volá. A ideme sa v tejto chvíli porozprávať o jednej, aj premyšľam, že ako to nazvať, ale asi takej povedzme, že modelkovsko-herecko-hudobnej kuriozite. Vysvetlím. Poznáte ju, predpokladám, z prehliadkových mall, ale možno teda aj z hollywoodských filmov a rovnako aj tituliek modných časopisov. Hovorím o Cara Delevingne, ktorá teda aktuálne priznala, že práve pri hudbe mala zo všetkého najväčší strach. Táto 33-ročná modelka a teda aj herečka prezradila, že svoj debutový album chcela pôvodne vydať pod iným menom. Bála sa totiž, že ľudia si vytvoria názor ešte skôr, ako si vypočujú čo i len jedinú pesničku. No a dokonca sama tvrdí, že nechcela, aby jej známe meno ovplyvnilo to, ako vlastne buduje fanúšikovia jej hudbu vnímať. Cara pritom označuje hudbu za svoju najväčšiu lásku a zároveň aj najväčší strach. No a aby som bola teda úplne konkrétna v rámci tej hudobnej kariéry, v máji vydala prvé dve skladby I Forget a Out of My Head a rovnako to plánuje teda zakončiť debutovým albumom, ktorý plánuje predstaviť neskôr počas tohto leta. Čo je teda pre mnohých celkom veľkým, ale zároveň aj príjemným prekvapením. No a čo sa týka hudby, tak prezradila, že veľkou oporou jej bola aj hudobná legenda Stevie Nicks. Cara prezradila, že po jednom z jej koncertov za ňou prišla do zákulisia, zložila si prsteň z ruky a darovala jej ho a teda dodnes tvrdí, že toto bol jeden z jej najväčších hudobných zážitkov, čo je samozrejme pochopiteľné. No tak uvidíme, či bude pre fanúšikov rovnako nezabudnutelný jej hudobný počin, keď uzrie svetlo sveta. Určite sa mu aj v rámci daytimeu nejakým spôsobom povenujeme a čomu sa budeme venovať v tejto chvíli je príjemná kombinácia česko-slovenského charakteru z nášho éteru. Krištof a Sima Martausová. Rádio Viva.

0: Pekne pozdravujem, priatelia, počúvate Rádio Viva a ideme sa v tejto chvíli trošičku ponoriť do vôd sociálnych sietí, pretože dnes už na internete nájdete recept, no dá sa povedať, že prakticky na všetko. Ako schudnúť, lepšie spať, čo ja viem, zbaviť sa stresu, skrátka, čo si len predstavíte. No a najnovšie, vraj aj ako znížiť riziko Alzheimerovej choroby. No a stačí na to údajne jeden jednoduchý cvik, ktorý sa stal absolútnym hitom na TikToku. Vo virálnych videách ľudia totižto tvrdia, že pravidelné státie na jednej nohe, alebo teda jednoduché balančné cvičenia, dokážu chrániť náš mozog pred Alzheimerovou chorobou. Tieto videá majú teda milióny pozretí a mnohí im uverili, ale pozor, vedci, ktorí toto ochorenie skúmajú, upozorňujú veľmi dôrazne, že realita je oveľa zložitejšia, pretože rovnováha síce môže veľa napovedať o našom zdravotnom stave a pohyb je pre mozog určite bez pochyby naozaj veľmi prospešný, no neexistuje žiaden vedecký dôkaz, že by samotné balančné cvičenia dokázali predísť Alzheimerovej chorobe alebo nejakým spôsobom spomaliť jej vznik. No a lekári preto teda pripomínajú, že zdravie mozgu ovplyvňuje celý rad faktorov od pravidelného pohybu, kvalitného spánku, vyváženej stravy, duševnej aktivity a rovnako aj nejakého takého spoločenského života. Takže ak vám niekto na sociálnych sieťach sľubuje jednoduché riešenie na tak závažný problém, akým teda je Alzheimerová choroba, tak je dobré spozornieť. Keby totiž existoval takýto zázračný trik, lekári by ho asi už dávno odporúčali všetkým. Ale zasa hovorím si, že na jednu fajnú lastovičku nikdy nie je nevhodný čas, takže ak máte chuť, pokojne smelo do toho.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

0: Príjemné stredajšie popoludne, priatelia, a počúvate Daytime u nás na rádiu Viva a minútu pred pol štvrtou, takto si spríjemňujeme dnešný deň. Maroon 5, Megan Thee Stallion a ich Beautiful Mistakes. No a ak sa vám dnes nejakým spôsobom zdá, alebo máte pocit, že je vonku viac dusno než inokedy, tak nie je to len pocit. Máte pravdu, je to naozaj tak. A o počasí sa budeme rozprávať už o pár minút, pretože aj počas zajtrajšieho dňa to bude vyzerať veľmi podobne. No ešte predtým poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká v rámci nášho playlistu. A ak sú tu nejakí fanúšikovia Arctic Monkeys, ku ktorým sa radím jednoznačne aj ja, tak vás predpokladám, že asi poteším. Táto legendárna záležitosť Do I Wanna Know, budeme si ju hrať už o malý moment. A potom zasa trošku spomalíme s Arianou Grande. Hey That I Made You Love Me, jedna z jej najnovších záležitostí už o pár minút u nás na rádiu Viva a dáme si aj niečo zo slovenskej produkcie. Call me Steve a Hands Up už o malý moment, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Tak aktuálne je na Slovensku polooblačno až oblačno, najmä na východe sa miestami objavujú prehánky, dážď alebo aj búrky. Teploty sa dnes šplhajú až na 31 stupňov, na severe väčšinou do 26. Zajtra nás čaká malá až prechodne zväčšená oblačnosť, najmä počas dňa sa miestami objavia prehánky a miestami aj búrky. Noc prinesie teploty od 20 do 15 stupňov a cez deň sa opäť oteplí na 28 až 33. Viac bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri prípadných búrkach na krátky čas silnieť.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlad svoje podkrovia až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: Peknú stredu z Rádia Vivám praje všetkým Zuzana. Mám tu pre vás v tejto chvíli informáciu, ktorá poteší všetkých, ktorí sa zaoberajú nejakým tým, povedzme, zdravým životným štýlom a tým, ako by sme asi mali fungovať, aby sme žili čo najdlhšie, najzdravšie a najlepšie. No a keď sa povie tento pojem, ktorý som teda spomenula, zdravý životný štýl, tak väčšine z nás napadne, predpokladám, že nejaký ten pohyb, zdravá strava alebo kvalitný spánok. Ale pozor, vedci aktuálne upozorňujú na niečo, čo by možno čakal málo kto. Ukazuje sa totiž to, že pravidelné návštevy, napríklad divadla, galérií, rovnako aj koncertov, čítanie kníh alebo tanec môžu spomaľovať starnutie nášho mozgu. Nie je to fantastické? Predstavte si, že vedci analyzovali údaje od viac ako 50 000 ľudí a zistili, že ľudia, ktorí sa pravidelne venujú kultúrnym aktivitám, si dlhšie udržiavajú lepšie duševné zdravie a rovnako aj kognitívne schopnosti. No a podľa autorov tejto štúdie je zaujímavé aj to, že priaznivý vplyv na zdravie bol v niektorých prípadoch naozaj veľmi porovnateľný s pravidelným fyzickým cvičením. Toto teda osobne zaujalo mňa a dôvod je veľmi jednoduchý. Kultúra zamestnáva náš mozog, rovnako prináša nové podnety, emócie a často aj kontakt s inými ľuďmi. Takže ak si, priatelia, najbližšie budete vyčítať, že ste namiesto televízie zašli do kina, na koncert alebo si otvorili dobrú knihu, tak možno ste práve urobili niečo dobré nielen pre náladu, ale aj pre svoj mozog. Tak možno už aj máte program na možno nie dnešný, ale zajtrajší večer a ja mám pre vás program aj v rámci nasledujúcich minút a nimi je určite náš playlist, pretože o chvíľočku si hráme Kygo, Denty Minsky a ich Heaven on Your Mind, ale ešte predtým aj Rudimental či Becky Hill, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Pekné stredajšie popoludne, priatelia, pozdravujem aj minútku po 16. hodine. Počúvate Daytime u nás na rádiu Viva. No a v tejto chvíli, ak nás počúvajú nejakí tí poslucháči z Gen Z, ale aj mileniáli, tak vás veľmi pekne zvolávam, pretože budeme sa rozprávať, myslím si, že o veľmi aktuálnej téme pre obe tieto kategórie. Internet má totižto každý týždeň nejaký nový hit. Hej, na tom sa asi zhodneme. Ešte sa nestihneme naučiť jeden výraz, no a už sa tu objavia zasa ďalšie tri, pri ktorých si povieme, čo toto zasa sa znamená. No a najnovšie sa virálnou hviezdou stal, prosím pekne, dostihový kôň v americkom Ohiu. Ten sa totižto volá Skibidiris. A potom, čo vyhral už druhé preteky po sebe, o ňom teda zaplavili informácie sociálne siete naozaj v rámci tisícov príspevkov. Ak vám teda jeho meno nič nehovorí, nie ste sami. Skibidi totižto pochádza z takého absurdného internetového fenoménu Skibidi Toilet, ktorý sledujú najmä deti a tínedžeri, a teda Gen Z. A Riz je zasa výraz, ktorý mladí označujú niekoho, kto vraj má šarm alebo vie zaujať opačné pohlavie. Hej? No, ja som napomedzi týchto dvoch kategórií, myslím a Gen Z, a už vám to tu vysvetľujem ako stará teta, ale snáď ste to pochopili. Každopádne, kombinácia týchto dvoch slov dnes patrí medzi najznámejšie internetové slangy a očividne už dorazili teda aj na dostihovú dráhu. A tak mi napadlo pri takomto milom paradoxe, ktorý sa deje aj vo svete dostih. Čiže sa popýtam vás, akému aktuálnemu trendu na internete vôbec, ale že vôbec nerozumiete. Ak je to niečo na TikToku, alebo práve Skibidi,

David Guetta je väčšinou záruka naozaj dobrej hudby a inak to nie je ani v rámci tohto kúska. Set Girl sa volá tento song, ktorý vytvoril spoločne s Bibi Rexou. Hrali sme si ho krátko po 16. A v tejto chvíli mám pre vás celkom kurióznu informáciu o takom, povedzme, že netradičnom biznise, ktorý vznikol v Japonsku, pretože určite sa mnohí zhodneme a určite aj vy budete súhlasiť niektorí so mnou v rámci tvrdenia, že samota je pre niekoho príjemný oddych a pre iného to môže byť zasa niečo, čomu sa chce za každú cenu vyhnúť. No a práve na tento popud, ako som teda naznačila, v Japonsku vznikol naozaj celkom taký bizarný až netradičný biznis, pretože ak sa vám teda nechce grilovať o samote, tak majú na to riešenie. Môžete si prosím pekne jednoducho prenajať spoločníka na grilovačku a nie je to žiaden kuchár, nie je to žiaden zabávač, ani influencer, ani nič podobné. Je to obyčajný človek, ktorý proste príde, posedí si s vami, porozpráva sa, hodí niečo na gril a spraví vám skrátka spoločnosť. Táto služba stojí približne 30 eur za hodinu a využívajú ju najmä ľudia, ktorí teda žijú sami, presťahovali sa do nového mesta, alebo im v daný deň jednoducho nemá kto robiť spoločnosť. A teda zakladatelia pri tom zdôrazňujú, že nejde vôbec o žiadnu zoznámku, ani nejaké platené priateľstvo, ani nič podobné. Skrátka o taký obyčajný ľudský kontakt pri dobrom jedle. No a hoci to možno znie zvláštne, tak existujú upozornenia, že osamelosť je čoraz väčším problémom moderného sveta, takže možno je to na prvé počutie bizarný nápad, alebo len ďalší dôkaz, že aj obyčajná spoločná grilovačka môže mať pre niekoho oveľa väčší význam, než sa na prvý pohľad zdá. A mne sa tento nápad celkom aj páči. Čo vy na to? Aký máte na to názor, to mi pokojne môžete dať vedieť. My si budeme hrať už o malú chvíľočku Post Malona, no ešte predtým The Weeknd, Playboi Carter and Madonna. Rádio Viva.

0: 16 hodín, 19 minút, taký je aktuálny čas. Toto bol Post Malone z dnešného Daytimeu u nás na rádiu Viva. Zostaneme vo svete hudby, ale teda pri úplne inom žánri zostaneme, pretože keď kapela vydá nový album, väčšinou si dá na chvíľočku pauzu, aspoň takto väčšinou chodí, ale pozor, toto rozhodne neplatí pred Rolling Stones, pretože len pár dní po vydaní svojho už 25. štúdiového albumu priznal frontman Mick Jagger, že teda už aktuálne píše ďalšie nové skladby. Neuveriteľné. A teda rovnako aj dodal, že pokojne z nich môže vzniknúť ďalší album. Niektoré si vraj teda nechá pre Rolling Stones a iné možno ponúkne úplne iným interpretom. Ich novinka pritom teda vôbec nie je len o legendárnych rockeroch. Na albume hostiu aj veľké mená, ako napríklad Paul McCartney, ale aj Bruno Mars či Robert Smith z The Cure, či bubeník Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Takže veľmi, veľmi zaujímavé také z každého rožka troška. No a Mick Jagger dokonca prezradil, že Paul McCartney nahral svoju basovú linku za približne 10 minút a Bruno Mars si zo štúdia odniesol netradičnú úlohu zahrať na cowbell. No a zdá sa, že fanúšikovia sa teda majú na čo tešiť aj naživo. Mick Jagger aj naznačil, že ak všetko pôjde podľa plánov, Rolling Stones by sa mohli vrátiť na koncertné pódia aj budúci rok. Ja som z tejto informácie normálne, že odpadla, pretože vo veku 82 rokov to už nie je asi úplná samozrejmosť, ale je to naozaj mimoriadne obdivuhodné a očividne opäť dokazuje, že slovo dôchodok v jeho slovníku zrejme vôbec neexistuje. Tak to sú dobré správy pre fanúšikov The Rolling Stones a či budeme mať pre vás dobré správy aj v rámci aktuálneho a teda zajtrajšieho počasia, to sa dozviete už o pár minút.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Marshmallow a Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Love Like This, takto znie skladba od Zayna, ktorú si hráme presne o 4:30 z dnešného stredajšieho daytimu. Ak ste práve na ceste z práce domov, tak verím, že sme sa vám trafili do nôty. A ak náhodou nie, tak trafíme sa snáď niečím ďalším, čo sa na nás usmieva z nášho playlistu. Mohlo by to výsť pri tejto skladbe Hippie Sabotage a Boy Problems si hráme už o malý moment. Ešte predtým príde Tomáš bez deda. A doplní ho dokonale Alex Warren. Absolutná fantázia táto skladba. Volá sa Fever Dream a budeme si ju hrať hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorú skontrolujeme práve teraz.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux. Počasie.
0: Aktuálne máme na Slovensku polooblačno až oblačno, najmä na východe sa miestami objavujú aj prehánky, dážď alebo búrky a teploty dosahujú 31 stupňov, na severe väčšinou do 26. Zajtra nás čaká malá až prechodne zväčšená oblačnosť, najmä počas dňa sa miestami vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Noc prinesie teploty od 20 do 15 stupňov a cez deň sa opäť oteplí na 28 až 33. Viac bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri prípadných búrkach na krátky čas zosilniť.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov.

Peknú stredu praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Priatelia, ideme trošku do sveta filmov, pretože James Cameron má aktuálne plné ruky práce s ďalším Avatarom, no popri tom sa objavili teda informácie, že už premýšľa aj nad návratom k filmu, ktorý dodnes patrí medzi najlepšie sci-fi, že úplne všetkých čias. Tento legendárny režisér prezradil, že totižto uvažuje o tom, že svoj kultový film Votrelci z roku 1986 nechá prerobiť do 3D verzie. Tvrdí, že technológie sa za posledné roky výrazne posunuli a práve tento film by podľa neho mohol v trojrozmernej verzii ponúknuť divákom, že úplne nový zážitok. Cameron pritom nie je v prerábaní svojich klasík žiadnym nováčikom, do 3D už v minulosti previedol napríklad Titanic, Terminátora 2 a aj sci-fi Hlbina. No a teda, či sa rovnakého spracovania dočka aj film Votrelci, to zatiaľ nie je jasné. Neprezradil totiž, kedy by sa do projektu pustil, ani či sa film naozaj vráti do kín. Jednu vec však fanúšikom odkázal celkom jasne. Nového Votrelca od Jamesa Camerona zatiaľ nečakajte. Sám totiž to hovorí, že sériu dnes zväzujú priveľké očakávania fanúšikov a tvorcovia sa potom boja prichádzať s nejakými odvážnymi nápadmi, čo je úplne pochopiteľné. Výnimkou bol podľa neho minuloročný film Votrelec Romulus, ktorý ho teda príjemne prekvapil. No, príjemným prekvapením by bol aj tento legendárny film z konca 80-tych rokov aj v tej 3D verzii, tak uvidíme, či sa tak stane alebo nestane, budeme si musieť na to počkať. A zo sveta filmov ideme späť k hudbe, pretože na mňa svietia v našom playliste výborné mená a mne očividne odchádza hlas, tak prenechávam priestor iným. Olivia Rodrigo, Purple Disco Machine či Armin van Buuren, nech sa páči. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Počúvate Daytime, otvárame poslednú hodinku, tak pekne pozdravujem priatelia. No a ideme sa rozprávať o našej dnešnej ústrednej téme, pretože mám pocit, že dnešní rodičia už ani tak nepotrebujú slovník cudzích jazykov, ale skôr slovník TikToku. Stačí totiž to, že deti povedia jedno slovo ako skibidi, rýz alebo sigma. No a polovica dospelých len nechápavo prikyvuje, ako by presne vedeli, o čom je reč. Určite ste sa v tejto situácii minimálne raz ocitli aj vy. No a najnovšie sa dokonca virálnou hviezdou stal dostihový kôň v americkom Ohiu, ktorý teda dostal meno Skibidi Reese. Po druhom víťazstve za sebou sa stal hitom sociálnych sietí a ukázal, že tento internetový slang sa dnes dostane naozaj úplne všade, no a dokonca aj na dostihovú dráhu. No a keď už sme pri tom, tak dnes u vás zisťujem, akému aktuálnemu trendu na internete, že vôbec nerozumiete vy. Poďme sa pozrieť teda na to, čo ste písali. Ľudská sa mi napríklad ozvala s tým, že pre ňu sú záhadou tie extrémne ranné rutiny o 4. ráno, ľadovávania, beh, meditácia a tak ďalej. Ja som o 4. rada, že spím. Luci, inak mne toto tiež môj feed vyhadzuje teda na sociálnych sieťach, takže možno nám tým chce niečo povedať. Erik napísal, že jeden trend naozaj nemá rád a to je konkrétne vytváranie AI trailerov pre filmy a seriály. Jasné, tak to je úplne pochopiteľné. Mírka píše, že sa stráca vo všetkých tých slovách ako skibidi, sigma, rys a podobne. Mám dve deti, dvoch tínedžerov a niekedy mám pocit, že hovoria úplne iným jazykom. Joj, Mirino, tak ty si nám trafila úplne že do nôty. Ak sa v tom teda tiež strácaš, tak malý slovník ti poskytnem aj teraz. Práve rys znamená vraj charizmu alebo schopnosť niekoho zbaliť, neviem. Keď niekto povie, že on má fakt rys, znamená to, že vie zaujať aj nejakým spôsobom prirodzene príťažlivý, teda aspoň vraj. Sigma je zasa človek, ktorý ide nejakým spôsobom vlastnou cestou. Nepotrebuje byť šéfom partie, ani sa nikomu prispôsobovať. No a čo sa týka skibidi, tak tam je to vraj trošku jednoduchšie, pretože toto slovo v podstate nemá nejaký konkrétny význam. Preslavila ho bizarná internetová séria Skibidi Toilet, v ktorej záchody s ľudskými hlavami bojujú proti ľuďom s kamerami namiesto hlav. Je to taký úplný internetový absurdný humor, ktorý buď asi pochopíte, alebo vôbec. A úprimne, väčšina dospelých patrí skôr do tej druhej skupiny. Tak ak sa chcete zapojiť aj vy do našej dnešnej témy, v ktorej rozoberáme internetové trendy, ktorým úplne nechápeme, dajte vedieť. Rádio Viva.

17 hodín 10 minút, takýto je aktuálny čas. Veľmi príjemnú novinku sme si hrali. Alok, Jennifer Lopez ju majú na svedomí a volá sa Everything's Fine. A či je Everything's Fine, alebo teda všetko v poriadku, niekedy naozaj znie na prvé počutie ako obyčajná veta, ktorá tak na konci dňa vôbec nemusí vypáliť. A platí to aj v tomto prípade, o ktorom vám porozprávam v tejto chvíli, pretože stačí niekedy sekunda nepozornosti a obyčajný deň sa môže zmeniť na boj o život. A vo Veľkej Británii sa presne toto stalo istej 82-ročnej pani, ktorá sa teda po páde v kúpeľni už nedokázala postaviť ani privolať pomoc, ale počúvajte, čo neskutočné sa stalo. Vo svojom dome zostala uväznená neuveriteľných 9 dní a to, že napokon prežila, záchranári označujú za malý zázrak. Dokázala totižto nohou otvoriť kohútik a piť vodu z vane, aby sa vyhla dehydratácii. No a vlastne a po viac ako týždni ju našli a previezli do nemocnice, kde sa teda postupne zotavuje. A to, že to celé takto dopadlo, je obrovský zázrak. No ale tento príbeh nie je len o šťastnom konci, je aj takou nejakou malou pripomienkou toho, aké dôležité je nezabúdať na našich starších rodičov, starých rodičov alebo susedov, ktorí žijú sami. Niekedy stačí naozaj obyčajný telefonát, krátka správa alebo 5-minútová návšteva, pre nás maličkosť, no pre niekoho to môže znamenať, že pomoc príde včas. Takže ak vám dnes napadne niekto blízky, komu ste sa už dlhšie neozvali, možno je práve dnešok ten správny deň zodvihnúť telefón a opýtať sa jednoducho: si v poriadku? Rádio Viva.

0: Pekný podvečer z Rádia Viva pre všetkým Zuzanám. Ideme sa v tejto chvíli porozprávať o hudobno-športovej udalosti, ktorá sa blíži, pretože na futbalových majstrovstvách sveta sme si zvykli, že počas prestávky si hráči, čo ja viem, oddychnú, tréneri rozdajú pokyny a fanúšikovia si odskočia po občerstvenie. No o tento rok to však bude vyzerať úplne inak, pretože FIFA vôbec po prvýkrát v histórii pripravuje počas finále halftime show, teda veľkolepé hudobné vystúpenie v štýle amerického Super Bowlu, a naozaj to bude očividne stať za to, pretože najnovšie potvrdila sa informácia, že na pódiu sa objaví aj Justin Bieber, ktorý doplní už skôr oznámené hviezdy Madonu, Shakiru a BTS. Celá táto show by mala teda trvať približne 11 minút a uskutoční sa 19. júla, čiže ak dobre rátam, tak túto nedelu, a udeje sa tak v New Jersey. No na jej príprave spolupracuje FIFA s organizáciou Global Citizen a hudobným kurátorom je Chris Martin. Ak vám toto meno nič nehovorí, tak skupina Coldplay vám asi niečo, predpokladám, hovorí, tak to je jej frontman. No tak zdá sa, že budúcoročné finále nebude len o bojom o titul majstrov sveta, ale aspoň na 11 minút sa z futbalového štadióna stane aj najväčšie koncertné pódium na svete, minimálne v tej chvíli, a tie mená sú naozaj zárukou kvality, takže určite to budeme sledovať a potom to aj teda preberieme počas daytimeu, že aj čo mi na to a čo vy na to. A čo budeme preberať už o chvíľočku, je aktuálne počasie, takže ak vás to zaujíma, určite zostaňte s nami.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: 17 hodín 30 minút, takýto máme čas. Dermot Kennedy a jeho krásna skladba One Life nám spriemňuje dnešné stredajšie popoludne, respektíve už skôr podvečer. A budeme sa v rámci spriemňovania prostredníctvom nášho playlistu o to starať aj naďalej a o pár minút už konkrétne aj takto. Lauren Spencer Hill a Pray skladba a ešte predtým aj Fisher. Tešiť sa môžete na jeho song Rain, no rovnako aj na skladbu Moonlight. A tu si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz, tak poďme na to.
1: Počasie vám prináša Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.
0: Aktuálne na Slovensku stále prevláda polooblačné až oblačné počasie. Najmä na východe sa objavujú aj prehánky, dážď, miestami aj búrky. Zajtra nás čaká malá až prechodne zväčšená oblačnosť. Najmä počas dňa sa miestami vyskytnú prehánky a rovnako búrky. Noc prinesie teploty od 20 do 15 stupňov. Cez deň sa opäť oteplí na 28 až 33. No a viac bude prevažne slabý vietor, ktorý môže pri prípadných búrkach na krátky čas zosilnieť.
1: Počasie vám priniesol Velux. Zníž teplotu, zvýš komfort. Schlaď svoje podkrovie až o 7 stupňov Celzia s vonkajšími roletami Velux.

0: 17 hodín 43 minút, takýto máme aktuálny čas. No a 18. hodina sa blíži a vy už asi dobre viete, že to znamená záver aj dnešného daytimeu. Tak vám opäť ďakujem, že ste si aj dnešné stredajšie popoludne vybrali stráviť práve s nami z Rádiom Viva, či už to bolo v práci, na ceste domov z práce, doma, v záhrade, kdekoľvek. Tešíme sa z toho, určite nás ladte aj naďalej a konkrétne ja sa na vás budem tešiť opäť v piatok, tak sa spoločne víkendovo naladíme v klasickom čase od 15. do 18. Tak určite buďte pri tom. V tejto chvíli je to už odo mňa, ale úplne všetko, tak vám želám ešte pekný stredajší večer a počujeme sa opäť v piatok. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Diva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaž na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria iba